0: Med denne uges første plads på vores egen sydhavsliste, nemlig Benjamin Hav og nummeret Portugal, fik vi da skudt denne sommeraften rigtig godt i gang her på Radio Sydhavsøerne.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu er Freja Sky på vej med Silent Treatment.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Og sidste nummer her i programmet Hit Me på denne dejlige sommeraften, ja, det bliver Tom Cochrane med Life is a Highway. Og med den, jamen, så på genhør på den anden side af klokken 19 i programmet Weekend med Kim T.
1: Like a road that you travel on when there's one day ahead.

Den første single fra albumet No Jacket Required, Studio, her med Phil Collins. Og her nu, ja, så skal vi tilbage til slut 70'erne, for her kommer Dr. Hook, og de er på vej med When You're In Love With A Beautiful Woman.

lytter til Weekend med Kim T, hvor musikken som altid er fra 70'erne og 80'erne. Her var det Nick Kershaw fra 84, men what wouldn't it be good? Michael Jackson og Paul McCartney er nu klar med The Girl Is Mine.